0: Jeste li bile opterećene? Je li vas smetalo? Bila komentara, one su samo lijepe, a u studiju sviraju neki brkati, ružni muškarci.
1: Su govorili da smo lijepe. Mi to nismo znali. Nikad nam niko nije rekao da smo lijepe.
0: To kažeš ti, Nina?
2: Ne, ne mogu vjerovati. Ono, genijalno.
1: Flashback.
2: Flashback, čisti.

0: tjedni izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Here's this week's greatest gainer.
0: Airplay Radio Chart. Top 40.